0: הטעות שלי לא רוסיה, אוקראינה. כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. אם איך אולי רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית.
1: גברת, פתק התיק.